0: Je tu veľa párov.
1: And also the single.
0: A takisto sú tu aj
1: and also
0: samostatní ľudia.
1: From the old age.
0: Sú tu aj starší.
1: And they are very happy here.
0: A všetci sú tu veľmi šťastní.
1: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
0: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
1: We have this beautiful village.
0: Je tu aj krásna dedina.
1: And there are also many farmers.
0: Je tu veľa farmárov.
1: And some other people.
0: Je tu veľa ľudí rôznych.
1: And they are all also very happy.
0: A oni sú takisto šťastní.
1: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some how to call them money, let's say money.
0: Pretože prostredníctvom nášho ašrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
1: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
0: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
1: And there is one very famous, very nice cemetery.
0: Je tu takisto veľmi historické miesto. Je tu cintorín.
1: And it's very, very old.
0: Ktorý je veľmi starý.
1: So many people comes from the different part of the European.
0: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
1: Not only from Czech and Slovak.
0: Nie len z Čech a zo Slovenska.
1: Sometimes coming also from far America and also from France.
0: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín ako je Amerika alebo Francúzsko.
1: So this very famous.
0: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
1: And beside that is this our castle.
0: A je tu aj náš zámok.
1: It's also very famous.
0: Ten je takisto veľmi známy.
1: And it is said that in whole Europe.
0: Hovorí sa, že v celej Európe.
1: There are only two castles like this.
0: Sú iba dva takéto podobné zámky.
1: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
0: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
1: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
0: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí sa to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
1: And it is very far away from some any factories.
0: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
1: So it means there's a very good air.
0: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
1: And this is also very good atmosphere.
0: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
1: And the oxygen, the air is very clean.
0: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
1: So really when we are here coming for practicing yoga.
0: A skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy.
1: For our physical body.
0: Kvôli svojmu fyzickému telu.
1: For our mind.
0: Kvôli svojej mysli.
1: For our health.
0: Kvôli svojmu zdraviu.
1: For our peace.
0: Pre svoj vlastný mier.
1: The harmonies.
0: Harmóniu.
1: And very spiritual energy here, feelings the best.
0: toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
1: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
0: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrenom živote.
1: But it is another part of the education.
0: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
1: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
0: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang. Nadácia.
1: And that's very very important and very very good.
0: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
1: So also the sometime coming the group with the children.
0: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
1: So and we are also helping to everyone who is coming.
0: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
1: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
0: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
1: And we have very good cows there, so we have good milk.
0: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
1: There is many things, shops you can buy.
0: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
1: And there is an especially there is called one restaurant.
0: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
1: It's called the Tilak.
0: Ktorá sa volá Tilak.
1: And there is really very good food.
0: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
1: And everything is very clean and there is no any with the chemicals.
0: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
1: It's a healthy food.
0: Je to zdravé jedlo.
1: And famous is called the pizza.
0: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
1: It's a Tilak pizza.
0: Pizza z Tilaku.
1: And that is also part, building is a part of this, our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
0: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
1: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
0: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
1: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
0: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
1: The Indian cultures.
0: Aby sa poučili o indickej kultúre.
1: And about all the lectures about the Vedas.
0: Aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishadách.
1: Bhagavad Gitas.
0: Bhagavad Gita.
1: So and of course also our this European culture.
0: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
1: So we are making all balance.
0: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
1: And that is when we come here once a year, then more people are coming from different parts of the world.
0: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
1: And that is for us something very good.
0: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
1: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land or your country. And I now you are your land is that very famous here.
0: A toto územie je veľmi známe vo svete.
1: The Czech.
0: Čechy.
1: So it is the capital of the Czech.
0: A hlavným mestom Čech.
1: And they are very very humble and good people.
0: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
1: And they are very neutral.
0: A sú veľmi neutrálni.
1: So it is very good, people are very good.
0: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
1: And also before was the two months the Czechoslovakia.
0: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
1: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
0: A teraz sú z toho dve krajiny.
1: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me please.
0: Slovensko a Čechy.
1: So it is like two hands.
0: Sú ako dve ruky.
1: One body.
0: Jedno telo.
1: And two hands.
0: A dve ruky.
1: So they are very good, each other have very good friendship.
0: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
1: And it's very great.
0: A sú úžasné.
1: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
0: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
1: We should not fight like some other countries, not all.
0: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
1: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
0: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
1: And Parvati is a sannyas.
0: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je sannyasin.
1: And she is a very humble nice person.
0: Je to veľmi pokorná osoba.
1: And she is very helpful to all.
0: A každému sa snaží pomáhať.
1: Elderly people, youngest people and also children.
0: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
1: So this is a very atmosphere here.
0: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
1: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
0: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
1: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
0: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
1: And that's also a part of our Yogendra life.
0: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
1: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
0: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
1: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
0: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
1: So we begin to say vegans.
0: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
1: Ahimsa.
0: Ahimsu.
1: And ahimsa means many, many things.
0: Ahimsa má mnoho významov.
1: So vegetarian is the like a vegan.
0: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
1: But more have very very straight and very spiritual.
0: Je veľmi priamočiare a duchovné.
1: And that is for example they said because of the cows.
0: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
1: And these cows they are suffering.
0: Tieto kravy totiž to trpia.
1: So because of the making the calves and then this and slaughtering the animals.
0: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
1: And they're taking so much milk away.
0: A berú im príliš veľa mlieka.
1: But the calf, doesn't have the milk to drink.
0: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
1: So they decided that we will not take any more from Valkyrie.
0: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
1: No milk.
0: Žiadne mlieko.
1: No butter.
0: Žiadne maslo.
1: No yogurt.
0: Jogurty.
1: Etc.
0: A podobne.
1: Let the calf drink.
0: Nech sa teliatko napije.
1: Naturally.
0: Nech je to prirodzené.
1: So that they made a great step.
0: Urobili velikánsky krok vpred.
1: And really many people are, even in the aeroplane, you can ask for the vegan food.
0: Ten krok je urobený skutočne poriadny dopredu a dokonca dnes si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
1: And then about honey.
0: A potom je tu otázka medu.
1: And it is said people are making and the honeys. So all the honeys, they are coming, bees coming and bringing the nectar.
0: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
1: And they take all honey away.
0: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
1: And give the sugar water them.
0: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
1: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
0: Preto tie včielky trpia.
1: They get illness.
0: Dostávajú rôzne choroby.
1: Because they don't like the artificial sugar.
0: Pretože nechcú umelý cukor.
1: Sugar is artificial.
0: Cukor je umelý.
1: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
0: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To je na tomto najlepšie.
1: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar water.
0: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
1: And also many chemicals are expressing them.
0: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
1: So the vegan, they don't eat the honey.
0: A preto vegáni nejedia med.
1: And similarly there are many things what they are doing.
0: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
1: And there are millions of vegan people.
0: A sú milióny vegánov.
1: And they are very humble people.
0: Sú to veľmi pokorní ľudia.
1: They are respecting very much to the whole vegetation.
0: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu, celej prírode.
1: So that is coming again, the spirituality is there.
0: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
1: Doesn't matter from which religion you are.
0: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
1: But we should not take away from the mother's milk.
0: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
1: And we should, now they are going to take another step.
0: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
1: That we don't want to take the little child, little babies, after few months, to give someone to take care of.
0: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
1: Because mother have to go to working.
0: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
1: So they are making either father or mother has to be at home.
0: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
1: Or half day mother working going and half way the father is coming.
0: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
1: So not to give the children in the kindergarten.
0: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôlok.
1: You know that when your child you send it to the kindergarten.

0: But we like this sugar now.
1: Ale nám ten cukor veľmi chutí teraz.
0: And sometimes I see my persons, my disciples.
1: A ja niekedy sám vidím, ako moji žiaci.
0: And they have little cup tea.
1: Majú malinkú šálku čaju.
0: And they take 3 to 4 this part called the
1: spoons. Cubes.
0: The drips, yeah?
1: A do tej malinkej čajovej šálky si dávajú 3-4 veľké lyžičky cukru.
0: Then of course dentist is happy.
1: Potom samozrejme sa z toho vytešuje zubár.
0: And in dentist you know mostly when it's something difficult then your money goes to the dentist.
1: A viete, že ak máte nejaké problémy so zubami, tak vaše peniaze odchádzajú zubárovi.
0: So many many things.
1: Veľa, veľa vecí.
0: So please less sugar.
1: Takže prosím, menej cukru.
0: Eat sweet.
1: Jedzte sladké.
0: But not white sugar.
1: Ale nie biely cukor.
0: Eat your fruits.
1: Jedzte ovocie.
0: Everything.
1: Všetko.
0: So this is one and that many things. This is junk food what we call.
1: Je to jedna vec, ale ovplyvňuje mnohé. Nazývame to spoločne fast foodom.
0: So try to bring your health again good.
1: Opäť sa snažte svoje zdravie zoceliť.
0: So 1 hour at least.
1: Jednu vec aspoň.
0: 1.5 hour. 1 hour earlier get up.
1: A o hodinu skôr vstaňte.
0: After 5 days.
1: Po 5 dňoch.
0: Automatically your body will say let's come and practice.
1: Automaticky vaše telo povie poďme cvičiť.
0: You will wake up 100%.
1: A zobudíte sa 100%.
0: And not tired.
1: A nebudete unavení.
0: And you want to practice.
1: A potom sa vám bude chcieť cvičiť.
0: Yes. One day I did not practice. I was feeling something. What is happening with me?
1: Jeden deň som necvičil a už sa mi zdalo divné, čo sa s tým telom deje.
0: So practice, practice, practice.
1: A tak cvičte, cvičte, cvičte.
0: So all the best.
1: Želám vám všetko najlepšie.
0: And very nice with you.
1: Je mi s vami veľmi dobré.
0: And I would but at home you will have my programs and you can if you have the time you can listen.
1: A aj keď budete doma, budete stále môcť pozerať môj program a počúvať ho.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Deep Nand Bhagwan ki.